Дорогие слухачки и слухачи, хочете и в вашем найближшем післати подарунок ку народнинам, менинам ци знагоды свадбяного юбилея? Релация музичне поздравы је ту про вас. Стачит кид нам у електроничній формі на email huponeu@stvr.sk. Заженете свою жадост максимально 10 рядків, виберете собі одну, а дві альтернативні співанки. А ми то вшитко зов'єме до гратулачної музичної букети. Ку тому не забудьте приложити потвердження о заплаченню в сумі 24 евр за одвиселання музичного поздраву. Віріме, же і з вашою помочою так потішиме серця тих, котре славя свій красний животний юбілей. Ці уж на порозі доспілості, в часі свого живота або красного осінного живота. Ці припомінати собі, може, лем день, коли сте собі ласку і вірність присягали. Ні двера, ніч краще, як міле слово і шумна співанка. Веці інформації знайдете на нашім веб-сайті neu.stvr.sk/hudobne_pozdravy. Tešíme sa na vašu poštu i ďakujeme za porozumenie.